Festival narodne muzike Iliđa 2026. tema je i ovog izdanja emisije Narodna na BH Radio 1. Poštovani slušaoci, ja sam Enisa Hajdarević-Šojko, sve vas srdačno pozdravljam i pozivam da u nastavku poslušate razgovore sa učesnicima druge revijalne noći Iliđanskog festivala. 26. avgusta moji sugovornici bili su Hamid Ragipović-Besko, Refija Muslić i Zijad Sipović.

0: lijepo je bilo. Hvala Vesko.
1: Hvala i vama. Hvala vam. Baš mi je zadovoljstvo. Želim vam sreću. Dobro zdravlje i sretno. Čuvajte nam i Liđu.
2: BH Radio 1.

0: sam dostigao zvijezde, nek to drugi kažu, ali ja sam vaš istinski rob i u školi, i u životu, i u porodici, i u muzici, u svemu. Imate svog Sipu.
1: Hvala Sipa.

U emisiji Narodna na BH Radio 1 slušali ste razgovore sa Hamidom Ragipovićem Beskom, Refijom Muslić i Zijadom Sipovićem. Oni su bili učesnici revijalne noći Festivala narodne muzike Iliđa 2026. 25. i 26. avgusta ovaj događaj u saradnji sa općinom Iliđa realizovala je Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Svako dobro žele vam, ton majstor Anes Hašimbegović i urednica Enisa Hajdarević-Šojko.

Muzički blok, muzika, raspoloženja. Dobrodošli, poštovani slušalci BH Radio 1. Ovo je muzika za buđenje i dobro raspoloženje. Slijede domaći i strani hitovi za dobro jutro. Prezentiramo najveće hitove BH Radio 1. Slušajte muziku za buđenje i dobro raspoloženje.

Dobrodošli, poštovani slušalci BH Radija 1. Ovo je muzika za buđenje i dobro raspoloženje. Mm-hmm.

je nisko, moral također, vlak priko Hendrixov prođe. Stoje na kantunu, dopamin trebam, glava balunu, kane Nobela, roze, cvike, nove slike, evo me s novom dijagnozom. Od sada vidim samo rozu i neće se desit ništa grozno. Lako je reć, lako je čut, nije me teško nagovorit na put. Sve je Delajla, nema dilema, novac nije problem, novaca nema. Lakše je ustat, pjesti, slušat, prednost puštat, kuvat, ručat. Sve to lito napuštam grad, bar jedna kratko, život je ponovo.

Sjedinjene Američke Države oštro osuđuju veličanje Ratka Mladića u Beogradu. Jedna je od poruka saslušanja pred pododborom za Evropu odbora za vanjske poslove

8 sati, evo skoro će 5 minuta. Dobro jutro i dobrodošli u novi otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Družimo se sa vama do 10 sati i naravno pratimo aktuelne priče širom Bosne i Hercegovine. Na vama je da budete uz valove vašeg omiljenog BH Radija 1 i naravno u pravo vrijeme na pravom mjestu, jer ćete svakako saznati ono što je aktuelno, korisno, praktično i što možda i vi sami od toga možete imati koristi. Evo što vas između ostalog očekuje. Mi ćemo u Sarajevu pratiti konferenciju o digitalizaciji Digitalni puls poslovanja. Govorimo o digitalnoj i zelenoj tranziciji u modernom poslovanju. Sigurno korisne informacije za sve one koji se kreću u svijetu biznisa. Između ostalog, ovo će biti prilika da najavimo i Sarajevsku sedmicu energije i klime, koja će se realizovati u naravno u glavnom gradu Bosne i Hercegovine vrlo uskoro. Osim toga, govorimo i o manifestaciji koja se organizuje već po 71. put i to u Čitluku. Govorit ćemo o danima berbe grožđa Brotnjo 2026. godine, a nećemo izostaviti ni priču o Evropskoj sedmici mobilnosti koja starta danas i traje do 22. septembra, kada se obilježava i Svjetski dan bez automobila. Ovaj put Evropska sedmica mobilnosti se realizuje pod motom Mobilnost za sve, sa fokusom na međugeneracijsku

0: Politički marketing.
1: Pouzdanost, iskustvo, snaga, znanje. Mi možemo osigurati stabilnost države, obnoviti ekonomiju, vratiti dostojanstvo Bošnjacima i svim BH patriotama. Samo SDA, samo Izetbegović.

0: mirišljave štapiće, jogu i brojne druge rituale, ali nas nijedan od njih trajno ne spašava niti iscijeljuje.
1: Energetski tokovi su ti blokirani, ti mučiš samo sebe da ne znaš zašto živiš, kao da nisi niti živ, ali reci mi kakva ti je iskrena. Energetski tokovi su ti blokirani totalno i...
0: Predstava je smještena u postapokaliptičnu budućnost koja nama i ne djeluje tako daleko, kaže glumac Marko Grabeš.
2: To je jako zabavno u predstavi što se poigrava, da je kao naznačava da na početku, ono u uvodu kaže da je to neko vreme tamo distopijsko kad nema ovoga, nema ovoga, nema onoga, ali ti kroz tri rečenice zapravo shvatiš da se Tanja vrlo referiše na sadašnji trenutak. Tako da je to nekako da, apsolutno je i okej da se osjeća anksioznost, jer mislim da i tekst ono i tekako odiše prvo njenom anksioznošću, pa onda našom, pa onda kolektivno nekom psihozom. Što negde stvarno jeste super zabavno da se poigravamo sa ovakvom temom, jer uglavnom je nekako ono konstantno neko generalno insistiranje da moraš da budeš dobro i da moraš da nađeš svoje to rešenje isceliteljsko, a to je na kraju dana opet ono, vraćamo se na kapitalističku zamku, insistiranje da moraš da budeš dobar, idealan. Onda stalno jurimo da se uhvati taj kao, ono, jesam išao u teretanu, jesam jeo, ono, bez brašna stvari, i onda sam još bio kod terapeuta i kod healera, ono, mislim, kao, kad, ko može to?
0: U središtu priče je pacijentkinja koja traži hormonalni balans, cjelovitost i ljubav. Ona je simbol čovjeka današnjice koji u beskrajnom krugu traži iscjeljenje. Pacijentkinju igra Natalije Stepanović.
3: Ona sada i odlazi kod 15 različitih iscelitelja i dosta sam razmišljala o svim tim rečenicama koliko su zapravo napisane univerzalno nekako da... Ako ne u svim, neko, to jest svako od nas može bar u nekoj da se pronađe. Svi smo bar kod jednog otišli, svi smo bar jedan način pokušali dok ono nismo shvatili da je zapravo suština u tom nekom kontaktu s ljudima, u nekoj međuljudskoj konekciji, da zapravo jedni bez drugih ne možemo. Mislim da je Tanja zapravo tu, da se izrazim sad malo, možda i prosto, ali ubola neku suštinu, zato što šta god da nam kažu svi naši iscelitelji i hileri, to nekako može biti tačno, a ne mora da znači da će svakom pomoći. Tako da mislim da je samo stvar nekako percipiranja stvari u životu i to vodi do samo kraja i poslednjom rečenicom da je samo zapravo potreba neko, a ne nešto i ne neko tamo iscelenje koje neće pasti ni s neba, ni otkud, do iz toga da će doći od nekog drugog bića.
4: Iako smo gubili čuo sluha, tamo je bilo moguće slušati glasno elektronsku muziku i još uvijek.
0: Sinoć je u pratećem programu promovisana knjiga Tri drame 2025, čiji su autori Nina Plavanjac, Jovana Bajagić i Marko Dukić. Knjiga je objedinila tri dramska teksta sa trećeg konkursa za najbolji neiscenirani bosansko-hercegovački dramski tekst, koji su objavili Bosansko narodno pozorište Zenica i Festival bosansko-hercegovačke drame. Među tri dramska teksta su objavljeni pobjednički Petrova lutka, Nine Plavanjac, ali i drugoplasirani tekst Klupko Jovane Bajagić iz Sokoca, koja kaže da joj je velika čast da bude dio jednog ovakvog festivala i da predstavi svoj dramski prvijenac.
5: Klupko jeste, može se reći da je društveno angažovana, također i porodična priča opšte i jedna opšte iskonska opšta tema koja je jedno pitanje o slobodi pojedinca. Kako se pojedinac može snaći u sredini u kojoj se nalazi, a pogotovo u sredini koja može da bude toksična, koja nažalost dešava se da često odrastamo u porodicama gde ili trpimo neku vrstu nasilja, torture ili nečega što nam prosto ne dozvoljava da nam proslobodimo krila, da prosto postanemo i sami odrasli ljudi, što se dešava kod ovih mojih likova. Dače i kod devojčice jedne koja ili ne govori, koja je mala, koja onda krene da imitira loše ponašanje svojih roditelja. Tako da, s druge strane, još treća nit, osim ove dve kao porodice, imam i provlači se to baš društveno pitanje, kako neke društvene institucije se postavljaju u takvim situacijama i majka je

0: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: I čuli smo dobri stari hit benda Đavoli, Stojim na kantunu, naravno dobar ritam, dobro raspoloženje i sve tako lijepo to prati. Tako ćemo i činiti do 10 sati koliko se družimo u otvorenom studiju BH Radija 1. A sada nećemo niti stajati, nego ćemo se gibati jer je vrijeme da govorimo o Evropskoj sedmici mobilnosti koja počinje danas, trajeće do 22. septembra kada se obilježava i Svjetski dan bez automobila. A ovogodišnji moto sigurno će više o tome reći naš sagovornik, jer zadovoljstvo mi je pozdraviti Dragana Kabića, koordinatora održive mobilnosti urbanog planiranja iz Centra za životnu sredinu.

zapravo neku alternativu. Imamo zapravo drugi način da dođemo u tim jašte substance da je pređemo. Takođe, unapređenje javnog prevoza, jer javni prevoz ukoliko nije konkurentan, ukoliko ne kreće dovoljno često, ukoliko ne ide na lokacije koje su nama potrebne,

0: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: I uživamo zaista uz dobar ritam na valovima BH Radija 1, a nakon priče iz Banja Luke, kada smo evo zajednički počeli sa obilježavanjem Evropske sedmice mobilnosti, idemo do Tuzle s razlogom jer je u Tuzli počeo mjesec Sevdaha. E, zadovoljstvo mi je ovog prijepodneva pozdraviti jednu od organizatorica ove cijele priče, ujedno naravno i interpretatorku Sevdalinke. Sa nama je gospođa Ramiza Milkunić. Dobro jutro, dobro nam došli.
2: Patricija, dobro jutro vama, dobro jutro svim našim slušalcima Radija BH 1. I naravno, zahvala bi vam se što nas pratite sve ove godine kao medijska kuća koja je nama najbitnija i najznačajnija kada je u pitanju ovaj projekat. To je u stvari projekat, ali evo, kažemo, mjesec Sevdah u Tuzli. I Sevdalinka je uvijek u fokusu i jedino je ono što nam je i bit ovog festivala, da ona bude u fokusu i da se održi onako kako jeste i kako ona zaslužuje u njenom izvornom obliku.
1: Tako je. Dakle, gospođo Milkunić, ovaj projekat, evo sami ste rekli, mjesec Sevdaha u Tuzli, kroz različite kulturne, ali i edukativne sadržaje građanima ponudi priliku da Sevdalinku poznaju iz različitih perspektiva, kroz muziku, tradiciju, umjetnost i edukaciju. Pa šta nas to ove godine očekuje?
2: Pa ja sam nekako kao interpretator svih ovih godina, boga mi dugi niz godina, govorila da Sevdalinka nije samo puka interpretacija, da o Sevdalinci kao i u medicini ima se puno toga da nauči i svaki puta da nešto novo naučimo i da prezentiramo našem građanstvu, jer je to Sevdalinka ipak ličan karta Bosne i Hercegovine, odnosno svih njenih Bosanaca i Hercegovaca. Tako da mi svake godine priredimo nešto drugo, nešto drugačije i nešto bitnije, značajnije, kako bi, opet kažem, i što više mladih jednostavno edukovali kroz Sevdalinku i kroz njeno bitisanje na ovim područjima i na ovim našim pralijepim bosansko-hercegovačkim gradovima, ne znam, nije svim ljepotama koja Bosna i Hercegovina pruža i tamo gdje je ona i nastala. Tako da, evo, likovna izložba će se desiti 14.10. Opet je u fokusu Sevdalinka, dakle, likovna izložba samo pivna Sevdalinke. Interaktivne radionice za mlade, opet u fokusu Sevdalinka, pa onda Sevdalinka kao muzikoterapija, što ima jako bitan značaj kada je u pitanju, kada su u pitanju i mladi i kategorije koje su malo evo i oštećene u njenom razvoju, u djeca sa posebnim potrebama. Dakle, to je baš bude onako nekako i emotivno i edukativno i treba ostati čvrst na nogama pa biti sa tom djecom i vidjeti njihovu radost u tako malom vremenu. Ali evo, oni se raduju svakom trenutku i svake godine se raduju ovom našem događaju. A onda slijedi ta takmičarska večer koja će se održati 14.10. gdje zaista imamo i vrhunske interpretatore kada je u pitanju takmičarsko večer koji uzmu učešće. I naravno, opet je u fokusu Sevdalinka i ta takmičarska večer je novih pjesama u fokusu Sevdalinke i revijalna večer gdje, pa mogu slobodno da kažem, da nam pozavide mnogi, jer tu u istinu uzmu učešća oni koji su ostavili velikog traga na našoj sceni, kako na našoj, tako i u regionu, tako i u svijetu, tako da festival je, evo, 18. po redu, mogu reći da smo na neki način, evo, i punoljetni, a boga mi se baviti kulturom na ovakvom vremenu je bilo jako teško opstati i ostati i uporedo dokazati da ima onih koji vole ovu Bosnu Hercegovinu, kojima je stalo do njihovih znamenitosti, do njihove istorije i na kraju krajeva ovo je nešto što spaja ljude, što ne bira ljude, nego jednostavno širi ljubav i širi jednu pozitivnu atmosferu i jednu lijepu priču iz Tuzle pa i šire, ali evo ja bi se nekako osvrnula ipak da je zaključak ovog festivala i ovog mjeseca Sevdaha da je Sevdalinka zvančno upisana na UNESCO-vu reprezentativnu listu kulturno-nematerijalne baštine koja je se desila 14.12.2024. godine. I eto, kažem, ovim činom Sevdalinka postaje kao kulturno mozaika svijeta, dostojan reprezentativne kulture naših naroda i bogatstva nematerijalne baštine naše zemlje.
1: Evo, možemo reći da je zaštićena, ali da je važno raditi na međunarodnoj afirmaciji Sevdalinke definitivno, što svakako i određeni, rekla bih, muzičari to i čine. Rekli smo, festival Sevdalinku srcu te nosim je ključno dio ovog programa Mjesec Sevdaha u Tuzli, naravno završnica, i mi ćemo to svakako pratiti jer i ove godine okuplja izvođač i ljubitelje Sevdalinke, evo rekli smo i takmičarski program, ali naravno revijalno veče. Međutim, ono što je važno, gospođo Milkunić, u ovih narednih mjesec dana, da podsjetimo da će program biti realizovan na više lokacija u gradu, je li tako,
2: tako
1: i ove godine?
2: Tako je, to sam i zastavila reći. Hvala vam što ste me napomenuli da sve ove aktivnosti će se dešaviti u gradu Tuzla na raznim lokacijama, sve zavisi šta je tema, tako biramo i lokacije u gradu koje su dostojna i vjerodostojne toj manifestaciji koja će se desiti ili likovna izložba, evo desit će se u Bosansko kulturnom centru Sevdalinka kao muzikoterapija, desit će se u ateljeju Ismeta Mujezinovića i tako dalje. Sve spram naziva i događaja birat ćemo lokacije u našem gradu koje zaista zaslušaju.
1: I svi građani imaju priliku aktivno učestvovati, je li tako, u svim
2: sadržajima? Svi građani i pa mogu reći da smo jako posjećeni kada su u pitanju, ali ipak su ovo veliki značaj, velike teme, velike od istorijskog značaja. Opet kažem, nije Sevdalinka samo puka interpretacija. Kad mi jednom djetetu sa posebnim potrebama recimo damo neki instrument u ruke, da li je to violina, da li je harmonika, da li je gitara, da li je da sjede za klavir, a onda to sve to proprati struka. U pitanju su profesori, u pitanju su ljudi sa filozofskog fakulteta koji tačno znaju koliko treba da se zadrži sa takvom djecom i vremenski. Dakle, evo da ne idemo u potankosti, ja kažem, meni to baš bude emotivno i nekako i ponosno i emotivno, jer koliko malo treba tvoje djece da oni budu radosni, da oni jedva čekaju taj dan, da pitaju, da se slikaju.
1: Da uživaju, zaista. Tako je.
2: Dakle, opet kažem, Sevdalinka može se na jako, jako puno načina približiti ovom našem narodu, ali evo, kažem, 18 godina trajemo u kontinuitetu, što je jako bitno, nas samo zdravlje posluži.
1: Nastavljate dalje, ali pošto malo da se našalim, stičete punoljetstvo, pazite u buduće šta radite.
2: baš tako.
1: Da.
2: Pa evo, meni ostaje da se zahvalim vama, ukoliko nemate još nekih pitanja, meni ostaje da vam se zahvalim kao medijskoj kući, zaista, opet kažem, krovnoj, koja je nama jako bitna, i da se zahvalim naravno Ministarstvu unutarnjih poslova, da se zahvalim federalnom

U moj pogled ko u zagrljaj, pa me nateraš da pričam, nemam običaj. Leptiri u mom stomaku uvek me na tebe podsete. Ja ih uspavam na foru, al te osete.

0: BH Radio 1.
1: Jedan za sve.
2: Opšti izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Neposredno predstavljanje kandidata.
3: Ramo Isak. Vreme je za snagu naroda. Cijenjeni moji Bosanci, Hercegovci, sad je snaga u vašim rukama. U ovom momentu vi možete donijeti odluku ko će upravljati Bosnom i Hercegovinom. Ako je ono sve u redu što smo radili, u najtežim momentima za Bosnu i Hercegovinu, poduzmali poteze koje smo poduzmali, nismo dozvolili ni Dodiku, a ni ovim našim izdajnicima da nam podijele Bosnu i Hercegovinu i da unište Bosnu i Hercegovinu. Uradili smo sve da popravimo stanje i radit ćemo i dalje. Oko sebe imam jak tim ljudi, dobar tim ljudi i kvalitetan tim ljudi. Ako je sve ovo kako treba i ako smo radili kako treba, ja vas pozivam da glasate za snagu naroda Ramo Isak. Jer glasanjem za snagu naroda Ramo Isak na teritoriji čitave federacije, a ako Bog da u skorije vrijeme države Bosne i Hercegovine, iako nas je CIK oštetio i nije nam dozvolio da imamo državne liste, mi ćemo podržati određene liste, državne liste određenih političkih opcija. I još jednom ću vas naravno pozvati da glasate za doktora Denisa Bečirevića, za bošnjačkog člana, predsjedništva. Hvala vam, snaga naroda, vrijeme je za

0: tvoja slavole destinacija. Tropik, Moj Market i Crvena jabuka.
1: Dodajte svom ukusnom jutru Prezident Labne. Uživanje je važno.
2: Jeste li pomislili da vaš deterđent za suđe nema potrebnu snagu? U Sferi pojačavamo tvoju moć pranja sa samo jednom dozom. Guste pjene razbija masnoću kao da je čak i nema, jer Feri koncentrovani tečni deterđent ima dvostruku moć uklanjanja masnoće u odnosu na najprodavaniji brend. Feri, pojačajte svoju snagu pranja.
3: Dobro je znati, Deichmann ne samo da prepoznaje trendove, Deichmann ih pretvara u stil koji možeš nositi. U ovu sezonu zakoračuju trendi čokoladno smeđoj boji. Sada u Deichmannu. Budi u trendu. Već od 59,90 km. Jer volimo cipele. Deichmann.
4: Schwarzkopf Gliss. Kosa zdravog izgleda počinje od temena. Novi Gliss Cap Balance. Dubinski njeguje uz pomoć pantanola. Moja rutina za zdraviju kosu. Za samo 3 sedmice. Novi Schwarzkopf Gliss Scalp Balance for every you.
5: Poštovani gledatelji televizije Bosne i Hercegovine i slušatelji BH Radija 1, pratite petu dijalošku emisiju posvećenu općim izborima u Bosni i Hercegovini u kojoj predstavljamo kandidate za zastupnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.
6: I naše naredne teme, jednako važne kao i prethodne, u narednim minutama bavit ćemo se temom iseljavanja i odlaska mladih. Ove nas grafike grubo podsjećaju na realnost. Više od 2,2 miliona ljudi živi u dijaspori i 25.000 ljudi na godišnjem nivou napusti Bosnu i Hercegovinu. 67% mladih želi privremeno ili trajno da ode iz Bosne i Hercegovine, od čega 62% kao glavni motiv odlaska zapravo ima želju za većom platom. Dakle, odlaze nam školovani kadrovi koji, nažalost, nemaju priliku da sve to što su naučili i stekli znanje vrate Bosni i Hercegovini. Šta možemo uraditi da ostanak mladih ne bude samo mrtvo slovo na papiru? Evo, gospodine Hidiću, vi ste ovdje najmlađi. Šta vi kažete?
7: Hvala vam. Dakle, iseljavanje mladih, evo, ova statistika mislim da zaista govori sve u smislu šta je dominantan razlog. Dakle, dominantan razlog je činjenica da na domaćem tržištu rada, koji se istina jeste oporavilo kad poredimo sa prije 10-20 godina, i dalje i mladi, a boga mi i ljudi u zreloj radnoj dobi, jednostavno na tom tržištu rada ne mogu ostvariti one prihode koje im omogućavaju standard života za koji misle da svojim vještinama, svojim znanjima mogu postići. Prije 20 godina ogroman broj našeg stanovništva bio strukturno neuposlen. Dakle, ne da vi možete imati vještine kakve hoćete, jednostavno na tržištu ne postoji privredna aktivnost koja može taj standard iznijeti. Sada, evo, nakon tolikog iseljavanja koje je počelo 2013. relaksacijom tih uslova, bezviznim režimom i tako dalje, broj stanovništva se smanjio, pa kao da je privreda ušla u nekakav nivo u koje može održati stanovništvo koje trenutno imamo, plus minus. Suština za privredni razvoj, u nekom od ranijih pitanja sam već odgovorio, jeste, dakle, ta fizička sigurnost, pravna sigurnost, određeni dojam stabilnosti, određeni osjećaj vidljivog progresa. Dakle, privredni rast koji mi imamo, evo, sa ovakvim sistemom, on je vrlo mršav. To je par procenata godišnje. To možda zvuči jako poredeći s Njemačkom, kaže kod njih privredni rast 0,5%. Međutim, kolika je njemačka baza i šta znači za njihovu privredu dodat 0,5%, mi bismo morali na ovu našu veličinu privrede imati privredni rast 5-6%. To je kombinacija, dakle, masovnih javnih investicija i poboljšanja uslova za privredu. I moram napomenuti, dakle, mi ne možemo privlačiti, na primjer, proizvodni sektor ukoliko ti proizvodi proizvedeni u BiH

pogled, u moj pogled ko u zagrljaj, pa me nateraš da pričam, nemam običaj. Leptiri u mom stomaku uvek me na tebe podsete. Ja ih uspavam na foru, al te osete. Onda potonem u sebe, tamo dole sretnem tebe.